В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Україні четверта година. ФМ Галичина. Слухай своє.

FM Галичина.

Україні 5 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

В Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне.

0: коли levdevelopment.com.ua.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки, датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: А давай тепер нашу улюблену.
4: Несе Галя воду.
5: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
5: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068 655 3205. Сайт waterlviv.ua.
6: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
7: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
2: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
2: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
4: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
5: Смажена в серці Галичини.
4: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
5: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
6: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама. Замовляйте «Каву Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
3: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
1: Реклама.
4: В Україні 8 ранку.
5: FM Галичина. Слухай своє.

0: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколин квас. Житній смак і прохолода, щоб на мою справу знову Миколин квас. Літній смак для кожного з нас.
2: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
3: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
4: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
5: Медспейс. Клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс. Клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс Львів.UA.
6: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
7: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Орору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Урору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
8: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
9: 35 років незалежності, 35 годин безперервного етеру. Подія, яка увійде в історію українського медіапростору.
10: 23 та 24 серпня
9: на FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 33 градусів тепла. У Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 31 градус. Зараз за вікном маємо плюс 23.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає». Це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає». 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю – ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
3: Для активних дітей справжній рай.
4: Dragon Park.
3: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
6: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
7: Яскраво, комфортно та вигідно.
8: Тераса під ключ від Паркет UA.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Україні 9 ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Новини на FM Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Вночі Росія атакувала Київ балістикою. На жаль, 9 людей загинули. Є 28 постраждалих. Це дані від обласної військової адміністрації. Руйнування фіксують у 5 районах столиці.
0: Економіка.
1: Сполучені Штати Америки можуть взяти практично усе, що захочуть, за угодою про надра з Україною. Про таке заявив президент Дональд Трамп. За його словами, Україна дуже багата на рідкісно-земельні ресурси, і США можуть увійти туди будь-коли. На думку Трампа, дохід від угоди може значно перевищити обсяг американської допомоги Україні. Вартість доступу до ресурсів може сягати 300 мільярдів доларів, тому Вашингтон, зі слів Трампа, поверне собі гроші.
0: Львівщина.
1: У Львові сьогодні поховають 35-річного Володимира Шандру, працівника поліції Львівщини, який загинув 30 липня внаслідок російського ракетного удару по будинку на вулиці Патона. Про це розповіли у мерії. Там зазначили, що на місці трагедії біля будинку на вулиці Патона, 25, встановлять інформаційний стенд із біографією та світлиною загиблого. Володимир Шандра народився 5 жовтня 1990 року у Львові. У Львові відбулася 16-та мирна акція проти звільнення екс-міністра оборони Михайла Федорова. Увечері 31 липня містяни зібралися на проспекті Свободи біля пам'ятника Тарасові Шевченко. Учасники акції організували ходу центральними вулицями міста. На початку акції на площі було приблизно 150 людей, проте кількість зростала. Загалом на протест прийшли кілька сотень людей. Учасники мітингу прийшли з картонками, на яких було написано «Федоров, наш міністр оборони, дайте Федорову працювати». Картону багато, а часу мало, дайте ефективним працювати. Також люди скандували «Поверніть, і Федоров – це міністр оборони». Сьогодні у Львові запустять новий автобусний маршрут. Автобус номер 67 сполучить Брюховичі з центром міста. Автобуси їздитимуть від селища до вулиці Шпитальної через вулицю Шевченка. Як зазначив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури мерії Олег Забарило, це, по суті, буде перший міський маршрут, який курсуватиме по вулиці Брюховицькій. Зараз міських маршрутів там немає, хоча район густонаселений і потребує якісного сполучення. У будні на маршруті працюватимуть 3 автобуси середнього класу із низьким рівнем підлоги, а у вихідні – 2. Сім'ю із 14 котами прихистили після ракетного удару по Львову. Мама із двома синами проживатиме у модульному містечку на вулиці Полюя. Туди переїхали і домашні тварини. Як повідомили у мерії, родину вже забезпечили постільною білизною, рушниками, доступом до інтернету, місцем для приготування їжі та продуктовим набором. Впродовж 3 днів мешканці отримуватимуть гарячі обіди та вечері. Ветеринари оглянули усіх котів, а також забезпечили їх кормом та лотками. Наразі міські служби працюють над пошуком орендного житла для родини, де вона зможе проживати разом із усіма домашніми улюбленцями.
0: Рівненщина.
1: 7 головних лікарень Рівненщини отримають наглядові ради. Більшість у них складатимуть саме незалежні представники громадськості. Це вимога держави для подальшого фінансування лікарень. Про це розповів голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш.
2: Головне, щоб виконати вимоги закону, виконати вимоги наших міжнародних партнерів і встановити дієвий громадський контроль за діяльністю наших закладів охорони здоров'я. Це вимога нашого вступу до Європейського Союзу, вимога фінансування наших закладів. Основна робота буде пізніше, коли буде оголошений конкурс на відбір членів цих наглядових рад. 5 представників від власника, від Рівненської обласної ради. Їх ми будемо голосувати на черговій сесії. І 6 представників будуть відібрані на конкурсі конкурсною комісією, яку ми частково створили.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
0: Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 33 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 28, у Верховині плюс 26 та у Міжгір'ї плюс 31. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
4: Реклама. Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрют.
3: ЗАГ «Галерея».
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: FM Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 33 градусів тепла. У Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 31 градус. Зараз за вікном маємо плюс 25.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Вав мир.
1: Партнер точного часу Кава Галка.
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа,
4: але сильна воля. У нас холодний розум,
3: але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання,
3: але спільна любов до кави. Кава Галка.
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
5: В Україні 10 ранку.
6: ФМ Галичина. Слухай своє.
7: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
6: Війна.
7: Росія цієї ночі влаштувала справжнє пекло у Києві. Про таке заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Під час атаки випустили 30 балістичних ракет. Загинуло щонайменше 9 людей. Сибіга наголосив, Україна терміново потребує додаткових систем ППО та протиракетної оборони, а також перехоплювачів. Швидкість ухвалення рішення партнерів та постачань має вирішальне значення. Кожна затримка призводить до смертей та воєнних злочинів. І до теми, під час нічної атаки по столиці лише одну балістичну ракету вдалося збити з 27 загалом. Про таке заявив президент Зеленський. За його словами, це просто тому, що в нас немає ракет до патріотів, і саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістики лише заохочує Росію наносити такі удари проти життя. При цьому сили ППО знищили 156 з 220 ворожих цілей вночі та вранці. Основний напрямок удару була Київщина. Також атакувала Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Полтавщину. Це дані від повітряних сил. Цієї ночі під атаку дронів потрапила низка окупованих міст України. У багатьох із них виникли пожежі. За даними російських пропагандистів, безпілотники атакували місто Зухрес Донецької області. Удари завдали по Зуївській ТЕС, після чого на об'єкті енергетичної інфраструктури виникла пожежа. Окрім того, під удари дронів потрапив і Бердянськ у Запорізькій області. Там дрони атакували об'єкти енергетики, через що частина міста залишилася без світла. Окрім того, були припущення, що може горіти автозаправка. Також під ударом були Луганськ, Должанськ, це Луганська область, та Севастополь. У всіх цих містах після атак виникли пожежі. Щодо Криму, після вибухів супутника зафіксували пожежі на позиціях Чорноморського флоту Росії, позиції ППО під Балаклавою, окремо залізничного батальйону Збройних сил РФ та військовій частині поруч у Керчі. У Міноборони РФ тим часом заявили, що над Кримом, Азовським та Чорним морями, а також над Росією знешкодили 274 дрони. Часом в російській Уфі повідомляють про прильоти по нафтопереробному заводу. Зазначили, в місті аж 3 нафтопереробні заводи, у який саме влучили українські дрони, наразі невідомо. Також відомо, що дрони сьогодні вночі атакували промзону Нижньокамське нафтохіму у Татарстані. Сполучені Штати Америки відійдуть від лідерства у допомозі Україні. Пентагон відмовився від керівництва програмою НАТО з надання допомоги у сфері безпеки. Вона відповідала за забезпечення України озброєнням і навчання наших військових. Тепер цей напрям очолить інший член НАТО. Про це пише Політіко. За словами джерел видання, передача керівництва може тривати до року. Це не вплине на роботу з Україною. Сполучені Штати і надалі братимуть участь у роботі групи через американського заступника. Як пише Політіко, у Києві дещо стурбовані, що це рішення може уповільнити постачання допомоги на передову, адже ніхто не зможе замінити американські можливості супутникової розвідки та логістику транспортними літаками США.
6: Світ.
7: У польській Гдині чоловік напав на українку. Він вдарив її ззаду по голові. Жінка зупинилася дорогою додому, аби записати голосове повідомлення. У якийсь момент вона відчула два удари. Після цього нападник втік у невідомому напрямку. Правоохоронці та криміналісти вилучили можливі речові докази і зафіксували місце злочину. Медики надали постраждалій необхідну допомогу. Про таке пише РМФ ФМ. Надалі робота за правоохоронцями.
6: Львівщина.
7: Від сьогодні у Львові подорожчала вода. Тож, який новий тариф і чому саме його підвищили, про це усе знає наша Ольга Салабай.
8: З 1 серпня для львів'ян діє новий тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Водопостачання, зокрема, 36 гривень і 4 копійки за метр кубічний. Водовідведення тепер коштує 20 гривень і 34 копійки за метр кубічний. Разом 56 гривень і 38 копійок за метр кубічний замість 25 гривень, які були раніше. менше. Отже, за той самий обсяг споживання нарахування зросте більш ніж удвічі. У міськраді пояснили, тариф не переглядали понад 4 роки. Тоді як подорожчала електроенергія, пальне, реагенти та інші витрати для підприємства.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
6: Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 33 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 28, у Верховині плюс 26, а у Міжгір'ї плюс 31. Зараз за вікном маємо плюс 26. І це всі новини на цю годину. Почуємося об 11:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
0: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
0: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Rescue me, would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Реклама на FM Галичина.
2: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну. А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: мами знову закінчився папір.
1: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
0: Він такий м'який,
1: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
2: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
3: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: Це буде більше, ніж радіо Етер. Більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня. Не пропустіть!

0: дня.
1: Реклама на FM Галичина.
2: У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
4: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
5: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
6: Медіапартнер FM Галичина.
7: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
8: Твоє ім'я свобода.
7: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
9: ТЦ Роксолана на площі Соборній 14. І все буде стильно.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
10: FM Галичина.

0: FM Галичина. Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
1: Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 33 градусів тепла. У Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полевці та Ісках сьогодні максимум 31 градус. Зараз за вікном маємо плюс 26.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити. Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З'їз.
2: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
3: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю – ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
0: Реклама на ФМ Галичина 0800 336 946.

0: точного часу девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 11 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
1: Політика.
5: Державний секретар США Марко Рубіо анонсував у найближчі тижні зусилля, спрямовані на з'ясування можливості відновлення мирних переговорів між Україною та Росією. За словами держсекретаря, найближчим часом очікують активізацію на дипломатичному треку з метою завершення російсько-української війни. Рубіо зазначив, що впродовж найближчих кількох тижнів будуть вирішувати це питання. Втім, як дав зрозуміти американський дипломат, успіх цього процесу не є гарантованим.
1: Війна.
5: Росіяни вигадали фейк, нібито Україна продає дрони італійській мафії. Пропагандисти поширюють спотворену заяву головного прокурора Палермо Мауріціо де Лучії. Посадовець лише повідомив, що мафія шукає можливості придбати безпілотники. Тож інформація про продаж Україною дронів не відповідає дійсності, повідомили в Центрі протидії дезінформації. Пропагандисти стверджують, і нібито понад 780 тисяч одиниць зброї західних партнерів для України були викрадені і потрапили на чорний ринок. Насправді ж, цифра – це відкриті дані Міністерства внутрішніх справ України про кількість втраченої та викраденої цивільної та особистої зброї від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про втрату або викрадення західного озброєння ці дані не свідчать.
1: Волинь.
5: Смертельна ДТП на пішохідному переході у Луцьку. 19-річний водій збив 14-річного хлопця. Аварія сталася пізно ввечері на проспекті Соборності. Керманич поїхав на червоний сигнал світлофора із перевищенням швидкості. Підліток переходив дорогу по регульованому пішохідному переходу. У результаті аварії він загинув на місці. Водія затримали. Як повідомили у Нацполіції Волині, попередньо Керманич був тверезий. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років за рішенням судом. Наразі триває слідство.
1: Львівщина.
5: На Дрогобичині внаслідок ДТП автобуса та легковика постраждали 11 людей. Аварія трапилася вчора ввечері на дорозі Дрогобич-Довголука між містом Стебник та селом Доброгостів. За даними правоохоронців, водій легковика «Шкода» зіткнувся на зустрічній смузі з рейсовим автобусом «Трускавець-Улична». Внаслідок ДТП госпіталізували 11 людей, серед яких 2 дітей. У салоні автобуса загалом перебували 14 людей. Наразі усі обставини автотрощі встановлюють правоохоронці.
1: Рівненщина.
5: У Рівному відбулася позачергова сесія обласної ради. Депутати розглянули 3 питання. Зокрема, дискутували щодо створення наглядових рад у медзакладах Рівненщини. Чому зібралися так терміново, розповів голова обласної ради Андрій Карауш.
6: Питання, які розглядали, дійсно потребували дуже швидкого вирішення. В першу чергу генератор, який ми маємо отримати і встановити для виконання плану стійкості. Ну і створення наглядових рад потребує певного тривалого періоду по відбору незалежних членів. У нас була вилка від 11 до 15. Ми вирішили взяти мінімальну кількість 11. Це буде 5 представників від Рівненської обласної ради. Їх ми будемо голосувати на черговій сесії. І 6 представників будуть відібрані на конкурсі. Тобто 60 днів конкурс, подання, є відповідні критерії, які прописані в цій постанові Кабінету міністрів. Потім я своїм розпорядженням вже затверджую вже якби цілісний склад наглядових рад.
1: Спорт.
5: Керівництво ФІФА відмовилося від планів продати частку чемпіонату світу з футболу приватним інвесторам. За словами президента ФІФА Джані Інфантіно, проєкт призвів до розділення, яке незалежно від рівня підтримки більше не слугує в інтересах цілі, встановленої спочатку. Як зазначило Суспільне спорт, проти планів виступили УЄФА, КОНКАКАФ, АФК, який оголосив про намір бойкотувати чемпіонат світу. До того ж, 2 високопосадовців ФІФА розкритикували плани Інфантіно, а його радник взагалі звільнив все з посади. Нагадаю, наприкінці липня FIFA запропонувала створити дочірню компанію FIFA Forward Enterprise, який планувала передати комерційне управління головними турнірами організації, зокрема чоловічим і жіночим чемпіонатами світу, клубним чемпіонатом світу. Також при цьому спортивне управління, календар, правила та усі регуляторні повноваження мали б залишитися у FIFA.
7: партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
8: Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 33 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 28, у Верховині плюс 26, у Міжгір'ї плюс 31, а зараз за вікном маємо плюс 27. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 12:00.
7: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
10: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
11: Реклама.
12: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
13: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
12: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
14: Місто Львів. Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Зима – випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А давай тепер нашу улюблену.
7: Несе Галя воду.
8: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
9: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
8: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
9: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
10: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь – обручки. Золота пара обручок – лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитую у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
11: ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 33 градусів тепла. У Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Полевці та Ісках сьогодні максимум 31 градус. Зараз за вікном маємо вже плюс 31.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Рухаємо Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
3: Yeah.
4: Прошу, ваша кава.
2: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
3: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
2: Реклама.
1: В Україні 12 година.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
5: Посольство Литви у Києві пошкоджено внаслідок російської атаки. Про таке розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіха. Він повідомив, що ніхто зі співробітників не постраждав. Водночас сама будівля дипломатичної установи зазнала незначних ушкоджень.
0: Суспільство.
5: З 1 серпня для внутрішньо переміщених осіб запрацюють одразу кілька важливих змін. Частина переселенців втратить право на житловий ваучер. Зміняться правила поєднання допомоги із програмою «Єоселя», а також набудуть чинності нові рішення щодо компенсації житлових програм та державної підтримки ВПО. Більше про те, що саме зміниться для внутрішньо переміщених осіб, знає наша Ольга Салабай.
6: Для внутрішньо переміщених осіб з 1 серпня набудуть чинності нові правила отримання житлових ваучерів. Частина переселенців втратить право на державну допомогу, а скористатися ваучером разом з програмою «Єоселя» можна буде лише за оновленими умовами. Тепер житловий ваучер не призначатимуть переселенцям, які після 24 лютого 2022 продали, подарували або іншим способом відчужили належне їм житло. А також допомогу не зможуть отримати ВПО, які вже скористалися програмою «Єоселя» або зареєстрували місце проживання на тимчасово окупованій території вже після її окупації. Ветерани та ветеранки, які повністю або частково втратили зір під час захисту України, зокрема ВПО, можуть отримати до 95 тисяч гривень цільової допомоги. Прийом заявок вже розпочався. І наостанок уряд ухвалив нові рішення щодо соціальної підтримки українців, які постраждали від війни. Зокрема, для місця тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб збільшили строк оформлення компенсації з 60 до 90 днів, якщо переселенці втратили документи через війну.
0: Рівненщина.
5: У Рівному загинув чоловік внаслідок наїзду потяга. Трагедія сталася напередодні на вулиці Здолбунівській. Зі слів машиніста, невідомий не реагував на гучний звуковий сигнал. Чоловік намагався на пероні перебігти перед потягом, однак впав. Попри аварійне гальмування, уникнути наїзду не вдалося. Рівнянина госпіталізували. Через 2 години він помер від отриманих травм. Як додали в поліції Рівненщини, за фактом порушення правил безпеки руху слідчий розпочав досудове розслідування.
0: Львівщина.
5: Вартість проїзду у маршрутках «Стрия» зросла до 30 гривень. Новий тариф діятиме від сьогодні. Відповідне рішення виконавчого комітету міський голова Олег Канівець підписав ще 16 липня. Його ухвалили на запит Стрийського. А тепер через підвищення вартості пального. Відтак тариф за проїзд у стрийських маршрутках зрівнявся зі Львовом. Хоча про пільги для студентів, за прикладом обласного центру, у рішенні виконкому стрийської мерії не йдеться. У соцмережах мешканці міста обурюються підняттям вартості проїзду, а також не розуміють причин такого рішення, і деякі навіть пишуть про можливі протести проти нового тарифу.
0: Тернопільщина.
5: На Тернопільщині експрацівника ТЦК викрили на хабарі. Службовець вимагав 2,5 тисячі доларів за сприяння у знятті чоловіка з розшуку. Він також гарантував, що його повторно не оголосять у розшук до моменту отримання бронювання. Як повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, колишній працівник ТЦК нині працює на одній із державних посад. Підозрюваного затримали під час отримання хабаря. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі. На Тернопільщині завершують збір ранніх зернових культур. Уже зібрали 500 тисяч тонн врожаю ранніх зернових культур. Про це розповів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Володимир Стахів. За його словами, цього року ранніми зерновими культурами засіяли землі площею 265 тисяч гектарів. Вже зібрали врожай з площі понад 70 тисяч гектарів. Розраховують на урожай понад 3 мільйони тонн зерна.
0: Спорт.
5: Аліна Світоліна зазнала поразки від Олександри Еали та вибула з турніру WTA 500 у Вашингтоні. Гра завершилась із рахунком 3-6 та 4-6. Українка вдруге грала у чвертьфіналі Вашингтона і зазнала другої поразки на цій стадії. Також таке було у 2023 році. Наступний турнір Світоліної WTA 1000 у Торонто, на якому вона стартує з другого раунду.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 33 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 28, у Верховині плюс 26 та у Міжгір'ї плюс 31. Зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13-й.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ою спеку, ою час, добре мать Миколинквас. Житній смак і прохолода, що втамує прагу знову Миколинквас. Літній смак для кожного з нас.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
5: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
6: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
0: FM Галичина. Новий розділ 107,6.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус – супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
3: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все.
6: Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей.
5: Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка.
6: Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
7: Львів. Вже 2 серпня. Козак Систем. Виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19.00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
8: Медіапартнер FM Галичина.
9: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz G-Elite GLS 25. Року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
10: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
11: Твоє ім'я свобода.
10: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
12: До моменту, коли ваше кохання стане обіцянкою назавжди, залишилася лише одна деталь. Обручки. Золота пара обручок. Лише 12 599 гривень. Акція діє до 30 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
13: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».
4: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
5: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
6: Смажена в серці Галичини.
5: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
6: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
9: 35 років незалежності, 35 годин безперервного етеру. Подія, яка увійде в історію українського медіапростору.
10: 23 та 24 серпня
9: на FM Галичина.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.

0: Новини на FM Галичинау, у студії Яна Мацько.
1: Війна.
0: Російська супутникова система «Рассвет» вже почала забезпечувати стабільний зв'язок над Україною. Про таке пише видання «Мілітарний». Зараз супутники двічі на добу створюють так звані «вікна зв'язку» тривалістю понад годину. У цей час росіяни можуть використовувати супутниковий зв'язок для керування дронами чи іншим озброєнням. Наприкінці липня Росія запустила ще 16 супутників. Якщо їх розгорнуть за планом, уже восени кількість таких вікон зв'язку збільшиться. А до середини наступного року росіяни можуть отримати майже безперервне супутникове покриття над Україною, що може створити додаткові виклики для сил оборони.
1: Політика.
0: Україна вперше надає допомогу державі Євросоюзу через механізм цивільного захисту. Наша пожежна бригада вирушила до Франції, щоб допомогти у боротьбі із лісовими пожежами. Як додала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, захищаючись від війни Росії, Україна водночас допомагає рятувати життя людей по всій Європі. Це і є європейська солідарність. І щодня Україна доводить, що її місце у Євросоюзі.
1: Економіка.
0: Бензин та дизель можуть зрости до 100 гривень за літр. Експерти паливного ринку прогнозують подальше здорожчання пального. Наскільки 100 гривень за літр – це реальний сценарій, чи очікувати дефіцит пального, розповів член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олексій Леонов.
2: Чи буде в нас дефіцит? Дефіциту на сьогодні я не бачу, навіть при тому, що в нас є проблеми логістичні. Це може призвести до здорожчання ще якогось вартості палива, але не до дефіциту точно. На сьогодні дійсно є питання, які виникають. По-перше, це велика потреба агропромислового комплексу, тобто така сезонна потреба в дизельному паливі, і це призводить також до підняття вартості. Чи буде 100 гривень? Поки що, я думаю, що ні, за підрахунками. А перш за все, я представник фінансового комітету, тому спираюсь на цифри. Чи може вартість бути більш ніж 90 гривень? Так, може. Але 100 гривень – це така цифра, знаєте, якою трошки сьогодні лякають людей.
1: Світ.
0: Неподалік Неаполя стався найсильніший за останні 40 років землетрус. Є поранені, про це повідомило ANSA. Відомо, що внаслідок землетрусу постраждала 21 людина, двоє перебувають у важкому стані. Основний поштовх відчули у Неаполі та Поцуолі. Потім також зафіксували 30 повторних поштовхів. Водночас повідомлень про загиблих внаслідок руйнувань не надходило. Нині в Італії скликали кризовий штаб для координації рятувальних робіт.
1: Суспільство.
0: Омбудсман Лубінець відреагував на скарги батьків на табір «Артек» на Закарпатті. Там виявили серйозні порушення після перевірки. У таборі відпочивали 287 дітей, переважно з прифронтових регіонів. Перевірка показала антисанітарію на кухні, гнилі овочі та фрукти, а також відсутність спеціального харчування для дітей, які його потребують. Найбільше занепокоєння викликало укриттями. Воно сире і з пліснявою та без достатньої кількості місць. Діти розповіли, що під час повітряної тривоги часто залишалися у корпусах і ховалися за правилом двох стін. Омбудсман уже звернувся до обласної військової адміністрації та відповідних служб із вимогою перевірити, хто дозволив табору працювати в таких умовах.
1: Волинь.
0: На Волині ліквідували 4 пожежі в екосистемах за добу. Як повідомили в ДСНС, у Луцькому районі рятувальники загасили стерню та суху траву із самосівами. Причини виникнення цих пожеж поки з'ясовують. Тим часом у Володимирському районі теж горіла стерня. Займання відбулося через несправність електросистеми вантажівки. А от у Ковальському районі ліквідували загоряння 2 гектарів сухої трави та чагарників. Тут попередня причина – необережне поводження із вогнем поки не встановлених осіб.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 33 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 28, у Верховині – плюс 26, у Міжгір'ї – плюс 31, а зараз за вікном маємо плюс 31. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 14:00.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
3: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
5: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Чому лідерів знають усюди?
2: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
1: А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.
4: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Уруру. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Уруру! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
7: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус. Супермаркет, в якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
3: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не баріться. Завітайте до найближчого ЮСК.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
6: Філіц та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
7: І найкращі однокласниці.
6: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
8: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній 14. І все буде стильно.
9: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
11: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
12: FM Галичина.
13: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
14: Погода.
15: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 33 градусів тепла. У Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'ям, Воловці, Белевці та Ісках сьогодні максимум 31 градус. Зараз за вікном маємо плюс 33.
16: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Ой, спеку, ой, час, добре мать Миколинь квас. Житній смак і прохолода, що втамує справу знову Миколинь квас. Літній смак для кожного з нас.
3: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
4: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy Серпень.
5: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
4: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: FM Галичина.

0: Партнер точного часу – кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
1: Політика.
6: Зеленському та Путіну доведеться піти на поступки, щоб завершити війну. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Він думає, що Путін хоче укласти угоду, водночас російський диктатор дуже неохоче йде на поступки, ніхто не хоче йти. Але, за словами Трампа, обом сторонам доведеться піти на деякі поступки, і їм потрібно укласти угоду.
1: Світ.
6: Міграційна криза накрила іспанську Сеуту. Понад 50 тисяч мігрантів за кілька днів прибули з Марокко до анклаву на узбережжі Африки. 22 країни Європейського Союзу вимагають від керівництва Союзу негайної відповіді на масовий наплив мігрантів. Лідери просять запобігти спробам контрабандистів порушити кордони ЄС та не

0: допустити неконтрольований нелегальний в'їзд до ЄС. Іспанія повідомила, що змогла взяти під контроль напливи мігрантів. Більшість із 50 цих тисяч, які перетнули кордон, уже добровільно повернулися до Марокко. На іспанському боці кордону виявили тіла 57 загиблих, можуть бути ще жертви з іншого боку. Частина людей потонула, а інші загинули в тисняві.
1: Львівщина.
0: Сьогодні на Львівщині у приміщенні ТЦК помер чоловік. Як розповіли в обласному терцентрі комплектування та соціальної підтримки, сьогодні о 7.30 у службовому приміщенні першого відділу Яворівська РТЦК та СП у місті Мостиська виявили військовослужбовця без ознак життя. Правоохоронці проводять слідчі дії, попередня кваліфікація події – самогубство. Решту обставин поки з'ясовують. Відповідно до наказу начальника Львівського обласного ТЦК та СП, призначили спеціальне розслідування, яке проводить відповідна комісія. Львові з понеділка на ремонт закриють іще одну ділянку вулиці Залізничної. Якою буде схема об'їзду і що варто знати водіям, про це почуємо від нашої Ольги Салабай.
2: Розпочнуться ремонтні роботи на новій ділянці вулиці Залізничної від Стороженка до Шараневича. Таким чином для руху транспорту перекриють частину Залізничної від Ясної до Шараневича. Як розповіли в мерії, об'їзд ділянки, яку ремонтують, буде здійснюватись відповідно до тимчасової схеми організації дорожнього руху. А саме зі сторони Шараневича по вулиці Декарта, Марка Вовчка, Олени Степанівни, Квітки Основ'яненка, Бортнянського, Луцького з виїздом на Шевченка. І зі сторони вулиці Шевченка по вулиці Левандівська, Залізнична до місця перекриття. Далі об'їзд через вулицю Ясну, Братів Дужих, Братів Міхновських з виїздом на Городоцьку.
1: Рівненщина.
0: Жителя Рівненщини госпіталізували після розпалювання багаття. 19-річний хлопець отримав опік голови, шиї, обличчя та верхніх кінцівок. Медики оцінюють стан як середньої важкості. Рятувальники закликали громадян бути вкрай обережними під час використання відкритого вогню. Не застосовувати легкозаймисті рідини для розпалювання багаття. Розпалювати вогонь лише на безпечній відстані від людей, будівель та сухої трави. Завжди мати поруч воду, пісок або інші засоби для гасіння вогню.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 33 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі – плюс 28, у Верховині – плюс 26, у Міжгір'ї – плюс 31. Зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 15-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
6: ФМ Галичина.
7: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
9: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
5: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
2: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
3: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Це буде більше, ніж радіо Етер. Більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня. Не пропустіть!
6: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: У Львові буде Новус – супермаркет, в якому дбають про якість, привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у серпні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
2: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
3: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Львів. Вже 2 серпня «Козак Систем» виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі «Фест Репаблік». Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
6: Медіапартнер FM Галичина.
7: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в «Отаман Резорт». Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
8: Твоє ім'я свобода.
7: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
9: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно. Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
10: Так, бо тут не просто канцтовари.
9: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
10: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
9: Настільні ігри для вечорів разом.
10: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
9: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
10: Обирай.
9: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
11: FM Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
0: Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 33 градусів тепла. У Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 31 градус. Зараз за вікном маємо плюс 33.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер Радіо ФМ Галичина.
0: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: красти. У поліцейських завжди тремтять ноги, і всі музиканти грають як боги.
1: В Україні 15 година. ФМ Галичина. Слухай своє.
2: Новини на ОФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
1: Війна.
2: Сили оборони уразили підсанкційний російський контейнеровоз Яніна, що йшов під російським прапором і мав ємність понад 100 тисяч тонн. Він пішов на дно, заявив президент Зеленський. Окрім того, вночі підрозділи СБУ уразили інфраструктуру трьох російських НПЗ у Башкортостані. За словами Зеленського, відстань від кордонів України до цих об'єктів майже 1600 кілометрів.
1: Політика.
2: Зустріч у Білому домі показала різкий поворот у стосунках Зеленського та Трампа, як пише Financial Times. У відносинах помітне певне потепління. Трамп став більш критично ставитися до Путіна і більш прихильно сприймати воєнні успіхи України. Які ще зміни відбулися в стосунках двох лідерів, розповів екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
3: У першій фазі свого президентства другого Трамп намагався зламати Зеленського і разом з ним всю Україну. Це не вийшло. Паралельно він намагався добро і ласкою зробити так, щоб Путін пішов йому на поступки. Це теж не вийшло. Відповідно, довелося щось змінювати. І тепер ця суміш через те, що Путін виявився не таким зговірливим, і через те, що Зеленського, ну, він його не зламав, призвела до того, що тепер Трамп перекалібровує свою політику. Він стає лагіднішим до України, але при цьому фундаментально не відвертається від Путіна, а лише погрожує йому це зробити.
2: Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не піде в політичну опозицію до президента Зеленського під час війни та не зустрічатиметься із демонстрантами, які вимагають його повернення на посаду. За словами Федорова, він не хоче, щоб ця ситуація штучно втягувала його у політику. Про таке він сказав в інтерв'ю виданню New York Times. Федоров додав, що не розглядає ситуацію як політичну боротьбу. Водночас він наголосив, що не повернеться в команду Зеленського, хіба що

0: Його поновлять на посаді міністра оборони. Він також заявив, що прагне, аби мітингарі на акціях протесту зосереджувалися не на його посаді, а на стратегії ведення війни.
1: Львівщина.
0: На Львівщині п'яний водій джипа збив двох пішоходів. Жінку та чоловіка доправили до лікарні, водія затримали. Як повідомили у поліції Львівщини, аварія сталася вночі у місті Соснівка Шептицького району. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Водієві загрожує позбавлення волі на строк до 3 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 3 до 5 років. У Львові внаслідок російського ракетного удару пошкоджено бібліотеку на вулиці Виговського. Мова про бібліотеку філії номер 42 Львівської муніципальної бібліотеки. Там вибуховою хвилею знищено вікна та двері, пошкоджено внутрішні конструкції будівлі. Книжковий фонд суттєво не постраждав. Наразі у приміщенні тривають першочергові роботи, а фахівці готують документацію для його відновлення. Після завершення роботи саперів стало відомо, що існувала загроза ще одного здетонування, через яке руйнування могли бути значно масштабнішими. Наразі вже провели експертне обстеження будівлі. Також триває підготовка кошторисної документації для виконання відновлювальних робіт.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 33 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 28, у Верховині плюс 26, у Міжгір'ї плюс 31, ну а зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
6: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
7: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
2: У шумі міст ми звикли забувати.
1: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
2: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
3: ЗАГ «Галерея».

0: паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на FM Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Ви коли-небудь замислювалися, скільки геніїв та знакових постатей народила кожна область України? Цими словами ми розпочинали першу програму, де розібрали 12 областей і Крим. А зараз друга частина. Нагадую, що ми мандруємо областями України і згадуємо трьох найвідоміших людей в історії нашої держави родом з кожного краю. Хто не бачив першої програми, нагадаю, що ці особистості могли жити і працювати в інших регіонах та містах України. І, можливо, їхня біографія в першу чергу асоціює з ними. Але тут мова буде йти, власне, про місце народження, яке сьогодні входить до адміністративних кордонів чиєї чи іншої області нашої держави. Знаковість кожної особи визначається внеском в історію України, впливом на розвиток української державності, культури, науки та, звичайно, популярністю в інформаційному просторі. Починаємо з Прикарпаття. Івано-Франківська область дала Україні Степана Бандеру. Це голова проводу одного крила організації українських націоналістів. Це борець за незалежність України. Також тут народився Кость Левицький. Дуже активний політичний діяч початку 20-го століття. Під час Першої світової війни він керував головною Українською радою. Крім того, він був головою державного секретаріату, тобто уряду ЗУНР. А замикає трійку Дмитро Вітовський, сотник легіону українських січових стрільців. Саме він був організатором листопадового чину, коли українське військо захопило владу Галичині і зробило можливим проголошення незалежності ЗУНР. Наступна історична особистість йде поза цим списком, бо вона хоч і народилася на території, яка сьогодні є частиною Івано-Франківської області, але її внесок в історію Туреччини значно більший, ніж в історію України. Роксолана або ж Анастасія Лісовська, дочка священика з Рогатина, яка стала дружиною султана Османської імперії Сулеймана Пишного. А далі на черзі Херсонщина. Тут народився Микола Куліш, драматург, який став однією із центральних постатей розстріляного відродження. Його п'єса «Мина Мазайло» – це база української літератури, яку вивчають у кожній школі. А також Люко Дашвар, справжнє ім'я Ірина Чернова. Це одна із найбільш успішних та тиражованих українських письменниць у сучасній історії. Сумщина теж не відстає. Це козацький слобідський край. Тому не дивно, що тут народився Петро Калнишевський, останній кошовий отаман Нової Січі. Після зруйнування Січі Екатеріною Калнишевський решту життя провів у засланні. Крім того, на території цієї області народився Микола Хвильовий, український поет, один з представників розстріляного відродження. Саме він поширював гасло «Геть від Москви». А замикає трійку Григорій Нарбут, український художник, автор перших українських банкнот і поштових марок. Найпівнічніша область України – це Чернігівська. Тут народився Кирило Розумовський, останній український гетьман. Свого часу йому вдалося відбудувати зруйнований московським царем Батурин. Крім того, він повернув туди козацьку столицю та побудував свій знаменитий палац. Своїм рідним краєм у творі «Зачарована Десна» надихався Олександр Довженко. Це український письменник та кінорежисер, автор кіноповісті «Україна в вогні», яку радянська влада засудила як націоналістичну. Також Чернігівщина – це мала батьківщина Левка Лук'яненка. Він один з перших дисидентів, політик, який став автором акту проголошення незалежності України. А список трьох найвідоміших людей в історії України родом з Рівненської області виглядає так. Костянтин Острозький, князь та магнат. Він увійшов в історію перемогою над московитами. У 1514 році військо під його командуванням вщент розбило московську армію у битві під Оршею. На цих землях також народився Тарас Бульба-Боровець, генерал Хорунжий, засновник української повстанської армії «Поліська Січ». Третім у цьому переліку є Леонід Кравчук, перший президент Незалежної України. Через економічну кризу початку 90-х Кравчук пробув в неповний термін, бо програв на дострокових виборах. Далі вирушаємо у серце України, на Черкащину. Трійка, яка представляє цю область, є надзвичайно важливою для нашої історії, адже кожне з цих імен є цілою епохою. Богдан Хмельницький, керівник національно-визвольної війни середини 17 століття, гетьман і засновник козацької держави. Тарас Шевченко, найвідоміший український поет, художник, художник, автор Кобзаря. Його пам'ятники є у майже 40 країнах світу. І, звичайно, В'ячеслав Чорновіл – дисидент, політв'язень та один із лідерів українського національного руху. Він не боявся радянської влади, і прикладом цього є протест на прем'єрі фільму «Тіні забутих предків». Полтавська область – козацький край, який завжди опинявся в епіцентрі української історії. Тому обрати трійку надзвичайно важко. Тут народилися двоє людей, які розділили українську літературу на епоху козацького бароко та нову літературу енеїди. Мова йде про філософа Григорія Сковороду та Івана Котляревського. Полтавщина дала також нашій історії Миколу Лисенка, засновника української класичної музики. І на завершення Симон Петлюра. Він був головним отаманом Української Народної Республіки. Саме під його керівництвом українці боролися за незалежність на початку 20-го століття. На території, яка сьогодні входить в адміністративні межі Харківської області, народилися Василь Каразін, український науковець та ініціатор заснування Харківського університету. Також саме Каразін є творцем першої метеорологічної станції в Україні. Тут також народився Ілля Мєчніков, науковець, що відкрив явище фагоцитозу та отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини. А ще Ілля Репін, або правильніше Ілля Ріпен, видатний український художник, автор картини «Запорожці пишуть листа турецькому султану». Далі на черзі Вінницька область. І хоча багато хто думає, що наступний історичний діяч народився на Харківщині, більшість сучасних істориків кажуть, що місцем його народження є саме Вінниччина. Мова йде про Івана Сірка. Це козацький полководець, кошовий отаман, що здобув перемогу у понад 60 боях. Також тут народився ще один, не менш відомий козак Іван Богун. Це один із найяскравіших сподвижників Богдана Хмельницького. Він був одним із тих, хто виступав категорично проти договору з Москвою. І, можливо, для багатьох буде несподіванкою, третім у цьому списку є Василь Стус. Український поет-шістдесятник, дисидент, політв'язень та борець за незалежність України. Надійшла черга Тернопільської області. Свого часу на цих землях народився Іван Пулюй, український фізик і винахідник. Саме він відкрив ікс-промені ще задовго до рентгена. Крім того, він разом з Кулішем та Нечуєм Левицьким переклали Біблію українською мовою. Тернопільщина також дала нашій історії найпрекраснішу і найчарівнішу батерфляй. Саме так композитор Джакомо Пучині називав Соломію Крушельницьку. У свій час вона була однією із найвидатніших оперних співачок світу. І на завершення Ярослав Стецько, український політичний діяч. Саме він у 1941-му проголосив акт відновлення української держави, за що був арештований нацистським режимом. Тепер вирушаємо на Буковину. Чернівецька область дала українській історії Юрія Федьковича. Це український письменник, романтик, зачинатель українського національного відродження на Буковині. Тут народився Володимир Івасюк, український композитор, один із основоположників української естрадної музики. Саме він є автором знаменитої «Червоної рути». І Леонід Каденюк, перший і єдиний космонавт Незалежної України. І завершує нашу подорож Київська область разом із столицею. Тут народився Іван Мазепа, гетьман, який за підтримки шведів намагався звільнити козацьку Україну з-під московського панування. А ще тут народилися двоє людей, чиї імена відомі далеко за кордонами нашої держави. Це винахідник першого у світі гелікоптера Ігор Сікорський і художник, автор знаменитого «Чорного квадрату» Казимир Малевич. І ставить крапку у цьому списку Ліна Костенко. Українська поетеса-шістдесятниця, письменниця-дисидентка, авторка роману «Маруся Чурай». Власне, цю програму я хочу завершити її цитатою. Колись Ліна Костенко сказала: «А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. В умовах сучасного світу їй немає ціни».
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на FM Галичина.
2: Реклама на FM Галичина.
3: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
4: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
5: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
4: Знижки до 60%.
5: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
4: Лише з 30 липня по 19 серпня.
5: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
6: Подробиці на ЮСК.UA.
7: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
8: І найкращі однокласниці.
7: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
9: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місце.

0: FM Галичина. Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
1: Погода.
2: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 33 градусів тепла. У Карпатському регіоні, в Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 31 градус. Зараз за вікном маємо плюс 33.
3: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама. Замовляйте каву «Галка» онлайн в інтернет-магазині galka-shop.com.ua.
2: Yeah.
0: Прошу, ваша кава.
1: Зернова, малина, розчинна. Доставляємо у будь-який куточок України.
2: galka-shop.com.ua. Швидше, дешевше, зручніше.
0: Реклама.
3: В Україні 16 година.
4: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
6: Війна.
5: Російські кораблі майже не виходять у Чорне море, а носії крилатих ракет «Калібр» дедалі частіше здійснюють пуски просто з гавани через загрозу українських морських дронів. Про таке розповів речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плотенчук.
7: Треба вже звикати потроху, що не тільки дозволи на проведення парадів треба отримувати в Україні, а і, в принципі, взагалі на свою життєдіяльність близько до наших кордонів. І це має стати нормою. Що стосується установки, ну, на жаль, ви бачите активна, як і раніше, складова дронова. Тобто цю компоненту вони використовують зараз найбільше. Сьогодні в день так само, на жаль, в Одесі було влучання, є постраждалі. І відповідно цей шлях терору вони обрали не вчора, а набагато раніше. В принципі, якщо проаналізувати початок цього року, в січні, пам'ятаю, через день у нас балістика прилітала. Зараз вони змінили тактику, це от дрони.
4: Політика.
5: Посли України зберуться на нараду. Зустріч стартує з наступного тижня і триватиме 5 днів під гаслом «Відновлення миру та лідерство України». Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга. До послів звернеться президент Володимир Зеленський. Він окреслить ключові пріоритети. Також буде зустріч із прем'єр-міністром Сергієм Корецьким та іншими міністрами. Посли обговорять інтеграцію до Європейського Союзу, посилення ППО, розвиток антибалістики, повернення українців з російського полону, економічну дипломатію, посилення консульської служби та розвиток сервісів для громадян.
4: Суспільство.
5: Кабінет міністрів відклав нові правила для ринку косметики. Перехідний період продовжили до 31 липня 2027 року. Після цього терміну вимоги стануть обов'язковими. Нові правила передбачають, що на ринок зможе потрапити лише продукція, що відповідає вимогам безпеки і пройшла так звану нотифікацію. Виробник або імпортер подаватимуть усю інформацію про продукцію і склад виробника та відповідальну особу через державний портал. Технічний регламент є повною копією європейського, тож це рішення має спростити доступ українських виробників на ринок ЄС.
4: Економіка.
5: Частина українців отримує додаткову 1000 до пенсії. Право на таку допомогу у цьому місяці мають

0: пенсіонери, яким виповнилося 80 років, вони проживають самостійно, потребують постійного догляду і не мають працездатних родичів. Щоб отримати виплату, необхідно отримати медичний висновок про постійну потребу у догляді, а надалі подати цю довідку разом зі заявою до пенсійного фонду. Ще частина українців отримують у серпні вікові доплати. Їх отримують громадяни старші за 70 років, якщо їхня пенсія не перевищує 10 340 гривень. Залежно від віку, надбавка становить від 300 до 570 гривень.
1: Львівщина.
0: У пункті пропуску Шогині виявили партію незадекларованих ноутбуків на 400 тисяч гривень. Як розповіли прикордонники, під час огляду транспортного засобу «Мерседеса» під керуванням 39-річного жителя Житомирської області виявили 55 вживаних ноутбуків. Відомості про техніку були відсутні у декларації. Зі слів водія, ноутбуки він перевозив як передачу з Чехії до Рівного. За фактом виявленого правопорушення, працівники митниці склали відповідний протокол, а техніку вилучили на склад митниці.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 33 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 28, у Верховині плюс 26, а у Міжгір'ї плюс 31. Зараз за вікном маємо плюс 32. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17-й.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Це реклама ортопедичних рюкзаків ЄС, які люблять діти. І нам цікаво, що ж вони будуть у них носити. Напевно, зошити. І перші почуття. Помилки, перемоги, мрії. І все, щоб вивчати це життя. З ЄС.
2: Мамо, знову закінчився папір.
3: Не хвилюйся, Кохаванка завжди під рукою.
2: Він такий м'який.
3: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
4: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
5: Це буде більше, ніж радіо Етер. Більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня. Не пропустіть!

0: Реклама на FM Галичина. Львів вже 2 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі Фест Репаблік. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук. Медіапартнер FM Галичина.
1: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не баріться! Завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
6: Твоє ім'я свобода.
5: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
7: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
8: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: ФМ Галичина. Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан. Погода.
1: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 33 градусів тепла. У Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 31 градус. Зараз за вікном маємо плюс 33.
2: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на Bestseller Fest. Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це народні традиції, музика, ремесла, гастрономія, дитячі локації та благодійність. Цьогоріч фестиваль підтримує дітей з особливими потребами, ветеранів і збирає кошти для створення сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. «Культура єднає» 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю – ГО «Жіноча опора», ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
3: Чому лідерів знають усюди?
4: Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну.
3: А як мені таким стати?
5: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Тераса під ключ від Parquet.ua.
4: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: точного часу. Девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
6: Політика.
5: Польща засудила російську атаку на Київ. У Міністерстві закордонних справ заявили, що це ще один жорстокий акт насильства проти цивільного населення. Навмисний терор проти невинних людей ніколи не може бути виправданий. Поляки також висловили солідарність Литві через пошкодження іноземного посольства у Києві.
6: Світ.
5: Понад 50 тисяч мігрантів повернулися з іспанської Сеути назад до Марокко. Напередодні нелегали масово прибули до анклаву на узбережжі Африки. Вони штурмували кордони з іспанським анклавом, великим напливом, суходолом і морем. Влада Іспанії вважає, що контрабандисти активізувалися після того, як суд заборонив одразу повертати затриманих у морі. У чому ж причина такого раптового спалаху міграції, розповів президент Іспано-Української торгової палати та Асоціації українців Іспанії Михайло Петруняк.
7: Справа в тому, що отака різка радикальна їхня навала, це однозначно, що це є організована акція. Тому що марокканцям, щоб потрапити до Іспанії, їм не потрібно плисти. В них прекрасні відносини є з Іспанією, а через Іспанію вони прекрасно розсіюються у всій Європі. Тому ось це все, що відбулося, це однозначно, що є спланована якась акція з зовнішніми силами, які використовують цю ситуацію, щоб тиснути на Європейський Союз. Влада говорить, уряд говорить про те, що більша частина із цих 50, але кажуть, що є значно більше, ніж 50, понад 60 тисяч, вони повернулися добровільно. Тому виникає питання, якщо вони добровільно поверталися, то для чого вони ризикували своїм життям?
6: Львівщина.
5: У лікарнях Львова залишається семеро постраждалих після ракетної атаки Росії 30 липня. Вони продовжують отримувати необхідну медичну допомогу. Про таке розповіли у мерії. Там зазначили, що у лікарні Святого Пантелеймона лікується четверо пацієнтів. Один із них отримав травми під час ліквідації наслідків обстрілу. Ще троє пацієнтів перебувають у лікарні Святого Луки. Серед пацієнтів є жінка із забоєм легень, яку вчора перевели з реанімації до відділення. У більшості пацієнтів діагностували забійні рани та осколкові поранення.
6: Тернопільщина.
5: Місцеві бюджети Тернопільщини отримали майже 3 мільйони гривень від збору за місця для паркування. Як розповіли у Державній податковій службі області, впродовж 6 місяців цього року до місцевих бюджетів надійшло 2,8 мільйони гривень збору за місця для паркування транспортних засобів. Це на мільйон, тобто більш ніж удвічі більше від запланованих показників. Ці кошти допомагають розвивати транспортну інфраструктуру, облаштовувати паркувальні майданчики, підвищувати безпеку дорожнього руху та створювати комфортний міський простір для усіх.
6: Спорт.
5: Львівські Карпати підписали футболіста зі структури мадридського Реала. Мова про іспанського атакувального півзахисника Бруно Лоїса Іглесіаса. Про це повідомили на офіційному сайті української

0: Команди угода із 23-річним футболістом розрахована на 2 роки. При цьому в умовах контракту також розрахована опція продовження угоди ще на 1 сезон. Спортивну кар'єру Іглесіаса розпочав у команді Санта-Марта. Після цього футболіста підписали до академії мадридського Реала, у якому він грав за юнацькі та молодіжні команди. Після переходу до Реала 23-річний напівзахисник грав у другій команді Мсельту, який відіграв сезон 2023-2024 років, пробівши 26 матчів. Матчів, у яких відзначився голом та 2 асистами. У сезоні 2025-26 Іглесіас грав у Реалі Кастілья, у якому провів 26 матчів у всіх турнірах і відзначився 3 голами та 2 асистами.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
2: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 33 градусів тепла. У Карпатах теж без опадів, зокрема у Буковелі плюс 28, у Верховині плюс 26, у Міжгір'ї плюс 31, зараз за вікном маємо плюс 33. І це всі новини на цю годину, почуємось о 18:00.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
3: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
6: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
3: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Літо на мільйон в «Укрзолото». Вигравай ювелірні карти зі знижками на 10, 25 та 100 тисяч гривень. 4 розіграші та фінальний 1 вересня. Шанс стати ювелірним переможцем разом з «Укрзолото». Акція діє з 1 липня по 1 вересня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А давай тепер нашу улюблену.
7: Несе Галя воду.
8: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
9: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
8: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
9: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.

0: FM. Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди ТМ безалкогольне пиво Земан.
2: Погода.
3: У західних областях сьогодні сонячно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 23 до 33 градусів тепла. У Карпатському регіоні, Буковелі, Верховині, Міжгір'ї, Воловці, Пилипці та Ісках сьогодні максимум 31 градус. Зараз за вікном маємо плюс 33.
4: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще, щоб зі смаком, Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс. Усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
2: Реклама.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
2: Реклама.
1: В Україні 6 вечора.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Війна.
4: Втрати Росії у липні стали рекордними з початку року. За місяць сили оборони ліквідували та поранили 42 860 солдатів окупаційної армії. Як повідомили у Генштабі, за 7 місяців втрати росіян склали 238 650 осіб.
0: Політика.
4: Чим сильніший повітряний щит України, тим ближчий мир. Про таке напередодні заявив наш міністр закордонних справ, реагуючи на російський удар по столиці. Водночас у Сполучених Штатах Америки анонсували поновлення переговорів України та Росії щодо миру. Про таке розповів політолог міжнародних відносин, молодший експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Данило Єршов. А от чи можуть бути такі результати якісь від ініціативи штатів, слухаємо далі.
5: Доволі складно аналізувати, що може відбуватися на цьому треку, тому що так, пан Себіга може заявляти, що у нас є якісь, можна сказати, що точки зіткнення з тою чи іншою стороною, яка може домовлятися або пропонувати нам те чи інше вирішення питання, але це складно через у нас є власні червоні лінії, так і у противника. На даний момент противник вбачає в тому, що у них є перевага і тому вони не будуть зупинятися, але при цьому будуть проводити політичний трек щодо того, щоб домовитись на власних умовах. Так, ми розуміємо це і також, як і США. Але на даний момент це, на жаль, не залежить від нас повністю.
0: Економіка.
4: Для бійців Нацгвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби запровадять нові мотиваційні виплати. Розмір залежатиме від складності завдань та результатів бойової роботи. Як розповіли в уряді, до 100 тисяч гривень можна буде отримати за безпосередню участь у бойових діях, 170 тисяч – за виконання завдань на лінії зіткнення, 70 тисяч гривень – за завдання на інших ділянках фронту, 50 тисяч – за службу на пунктах управління та до 30 тисяч гривень – для військовослужбовців-інструкторів. Виплати нараховуватимуть за період із 1 червня.
0: Світ.
4: Литва викличе посла Росії через пошкодження свого посольства внаслідок атаки на Київ. Ракета потрапила всього за кілька метрів від дипломатичної установи. Співробітники не постраждали. Як заявили в МЗС Литви, з боку Росії немає жодних ознак справжнього бажання зупинити війну, шукати миру або ж вступати у переговори. Мета Кремля залишається незмінною – це руйнація, смерть і залякування. Вільнюс закликав посилити тиск на Росію за допомогою жорсткіших санкцій та активізувати підтримку України.
0: Львівщина.
4: У львівській громаді оберуть найкраще озеленення балкона та підвіконня. Конкурс триватиме до 15 серпня. Для участі необхідно заповнити онлайн-заявку на сайті мерії. Переможці визначатимуть окремо в кожному районі громади. Для учасників передбачили і дві спеціальні відзнаки – приз глядацьких симпатій за результатами онлайн-голосування та відзнаку за екологічну ідею за використання природних або вторинних матеріалів. На переможців чекають іменні дипломи, подарунки для догляду за рослинами, квитки до різних закладів, а також сертифікати до ресторанів та кав'ярень.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
0: Погода.
4: У західних областях завтра дощитиме, місцями грози. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 17 до 30 градусів тепла. У Карпатах тим часом завтра без опадів, зокрема у Буковелі, Верховині та Міжгір'ї, максимум плюс 33 градуси тепла. Зараз за вікном маємо плюс 32.

0: це всі новини на сьогодні. Для вас працювала Яна Мацько. Ще більше новин слухайте у понеділок о 8 ранку.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Мудричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Мудричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
2: Реклама.
4: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
5: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
4: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
6: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Літо вже на фінішній прямій. Залишився лише один місяць, а ти ще не побував в Орору. Саме час це виправити. Атракціони, адреналін, море емоцій і незабутні пригоди для всієї родини. Гайда в Орору! Створюй настрій! Насолоджуйся літом на максимум!
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
3: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим Crazy Серпень.
4: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
3: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
5: 35 років незалежності, 35 годин безперервного етеру. Подія, яка увійде в історію українського медіапростору.
6: 23 та 24 серпня на FM Галичина.
7: Без пафосу про війну, яка стала для нас буденністю.
8: Без броні з військовим Андрієм Жолобом.
9: Всім привіт, бажаю міцного здоров'я. Андрій Жолоб у студії. Проект «Без броні» на FM Галичина. Продовжуємо наші часто дуже якісь несподівані зустрічі, часто і сподівані. Чого кажу сподівані, бо з нашим сьогоднішнім гостем ми давно домовлялися зустрітися, але обов'язки, лікарні, все решта. Знайомтеся. Віталій Дячук, позивний Дяк. Привіт, братику, дякую, що прийшов.
10: Привіт, як люблять казати в Карпатах, слава Ісусу Христу.
9: Слава навіки Богу Святенькому. Та, з Віталіком ми собі познайомилися років так 30 тому на різних концертах і фестивалях у Львові. Не народжені для війни, як ви підозрюєте, як ми завжди про то говоримо. І от тепер, напевно, дуже несподівано для самих себе, в нас от така категорія, яка називається ветерани. Але давай почнемо з того, як взагалі в тебе скотилося твоє життя відвідувача концертів і, в принципі, щасливого молодого чоловіка спочатку до гір, а потім і до війська.
10: Ну, дивись, типа, до гір воно фактично скотилося моментально, тобто мені було років 18, і я пам'ятаю наш перший похід.
9: З ким?
10: З ким? Це ми самі вирішили сходити і вирішили там на якусь, типа, а-ля Менчул черговий біля Рахова сходити. До карт не було, ніхто нічого не розумів, і я там собі взяв рюкзак татовський, який він на рибалку брав, колобок грьобаний, да. Подумав, що ми йдемо на 4 дня, значить, треба щось кушати, напіхав 5 банок тушонки в склі, а взяв, ще, подумав, що тушонкою сит не будеш, запхав 2 буханки хліба і десь кілограма 2 сирої картоплі.
9: І ще там десь спальник мав би поміщатися.
10: Да, про спальник це взагалі було смішно, я подумав, що вночі, напевно, буде немножко прохладно, і взяв з собою тоненький пледик. Вот, і, собственно, все, що влізло в цей колобок, ну, я ще чоловік розумний, подумав, що, напевно, ноги будуть мокрі, і взяв запасних шкарпеток, так, пар з 10. Ну, в общем, з шкарпетками я не помилився, враховуючи, що ті, які розвісив на просушку, 4 пари, не 4, так, ще я розвісив 4 пари, 2 з них з'їли зранку корова, прямо на моїх очах. Ніколи не знав, що вони так можуть. Ну, це був перший експірієнс.
9: Хороший перший досвід в горах, який потім перетворився на Ельбрус.
10: Ельбрус я не був, Монблан, Матерхорн, побігав по Гімалаях, Казбек, пару, ну, і решта вершин, які там я зараз можу озвучити, вони людям нічого не скажуть, тому що я соціопат, соціофоб, і я намагаюся, ну, тобто, якщо є комерція, да, там, ти ведеш на популярну вершину. Якщо для себе, я завжди намагаюся вибрати якийсь доволі дикий регіон, де людей мало, обмаль, а вершинок, ну, якихось там, є певна концентрація.
9: Це,
10: да?
9: Як в Карпатах іти, умовно, не на Піп-Іван, а на Аршицю сходити, так?
10: Да, щось, типа, такого. Ну, або, не знаю, залізти десь там в Сколівські Бескіди, але не на Парашку, а в саму діч якусь. Собственно, да, і це і заняття спортом продовжило наше з тобою знайомство, тому що травматолог – лучший друг спортсмена, як відомо. І прям це все стало дуже в пригоді, ці навики стали в пригоді під час війни, тобто в 15-му році, коли я туди потрапив.
9: До речі, розкажи, як ти от в 15-му році приєднався до Сил оборони?
10: Насправді, як би мене, це, ну, я не знаю, як це передати, але я був на Майдані, там на Грушевського, і оцей от драйв, адреналін, сутичок, він дуже ну, як мені, як так сказати, зайшов. Але ж на тому майдані мені тоді порвали передню хрестоподібну зв'язку лівого коліна. Відповідно, ну, бігати і ходити я не дуже міг. І відповідно, я там не пішов в 14-му, а пішов в 15-му. Плюс, як би, це дало мені час підготуватися, да? Там була така смішна історія. Звернувся друг дитинства, ну, найкращий, напевно, один з найкращих моїх друзів. Саме смішно, що ми на Майдані стояли по різні сторони, але коли прийшли підари їбані в Крим і в Донецьк, він звернувся, їм була потрібна там волонтерська допомога. Як завжди, тобто це не, і досі не втрачає актуальності, і досі дуже часто, на жаль, нема якихось готових рішень, і треба щось хабатити, купляти і все остальне. От, ну, треба було нормальні броніки, бо в них тоді були ті афганські вагою по 15 кілограм, треба були турнікети. От, і для того, щоб якось, ну, я людина на той момент був немедійна, я, собственно, в Фейсбучці та зареєструвався прямо під час Майдану для того, щоб не писати там 10-ма знайомим смс-ку, що зі мною все гаразд сьогодні.
9: Звіт такий загальний.
10: Так, да, там звіт, от. А, і відповідно, ми подумали і влаштували такий собі, якби, мілітарі тренінг для цивільних. Тобто офіцери вже на той момент Нацгвардії, які мали якийсь певний досвід, в тому числі там пару людей було з бойовим досвідом, ну, миротворчі операції, але це все рівно якийсь певний досвід. Да, ми просто для всіх бажаючих влаштовували тренінги і просили за це там якийсь взнос.
9: Донати,
10: да, донат, на який потім, собственно, це все і куплялося. От, і за цей от рік я, типа, по-перше, починів тоді хрестоподібно, нормально все зарослось. По-друге, я підготувався, ну, якісно. Тобто, коли я вже попав безпосередньо в движуху, да, в бойові дії, в Широкіно, я вже розумів, ну, був готовий в плані навиків, в плані знань, мене мало що дивувало.
9: Військової кафедри в тебе ніякої не було?
10: Ні, в мене не було жодної військової кафедри, і в Широкіно я потрапив в лавах ДУК ПС, 8-й батальйон РАТА, потім вони там переформатувались, перейшли з Ярошем в УДА, але суті не міняє, я там приблизно з квітня, початку квітня, і до кінця липня провів весело час, 5 днів ти їдеш на впічку, 5 днів відпочиваєш, як би. Ну, було весело, один раз нас так розбирали 152-ми, там, з Ханки батарея МСТС виїхала і розбирала прям нашу позішку години 4. Я вже думав, що, ну, ніхто з нас живий не вийде. Там зірвало, скинуло з вікон, де ми сиділи, ховалися укриття антиосколкове, ми от лежимо на землі, і вони прям над нами хлещуть. А я ж ненавиджу носити каску, що шия та не казьонна, протрузії вже єсть. Я такий без каски лежу, ну, в броніку, і такий башку по братиму в живіт впер, і він такий бачить на мене: «Блядь, толпок, ти чо без казки? Прикрив руками». От, ну, як би так, весело було.
9: Як в час повномасштабки і куди ти відразу от зібрався? Пам'ятаю, ти з перших днів повномасштабки відразу включився в роботу. Куди ти пішов?
10: Да, дивись, там я затримався буквально на день з виїздом, тобто 24-го, а 25-го в мене, як би, жуби. Теж, да, вічна людська проблема. А мені потрібно було, щоб зробили міст, да, там доробили, тому що, ну, з хворими зубами ти довго не витримаєш, не просидиш, толку від тебе ноль, ти, типа, не вояка. От, тобто, стоматологи максимально прискорились, і в п'ятницю зранку вони мені зробили. От, і, як би, спочатку я планував з таким львівським волонтером, Масляком,
9: Богданом.
10: Да, Богданом. От, але він, от, якраз 24-го стартував, я його так і не догнав. В дорозі ми там, теж дуже смішно було, там, підігнали бус, який я мав перегнати Богдана, а сам я не водій. І я знайшов, він вже теж ветеран, Саша Жавненко, у нього протезі
9: Азов.
10: Да, Азов. От, він настільки, як це сказати, відбитий, сміливий, да, був, що він погодився мене от в цей от хаос вести. Але по дорозі там прибуло ще декілька ветеранів. Саша тоді не поїхав з нами. Ну, можливо, на щастя, чи, ну, я не знаю прям, чи це щастя, чи ні. От, і в дорозі ми вирішили їхати в Марік. Те, що Марік вже на той момент був в оперативному оточенні, ми не знали. Інформацію ми не отримували. І так сталося. Пам'ятаєш, така от тупа п***а Ганна Маляр. На той момент вона була хтось там при Резніки, при міністрі 17 гривень. А вона там почала щось, якусь псоху задвигати про російські ДРГ. Через що були там бої між своїми. 72-ка прям дуже постраждала.
9: І вас теж прийняли?
10: Так, нас місцеві прийняли за якусь ДРГ. Тим більше, що, якби, там, Ми всі я по дорозі намотів броніки, що взагалі здавалося нереальним, але я намотив для всіх броню. А каски, плюс була якби моя особиста зброя, тобто снайперська гвинтівка, українська Made in Ukraine, арочка. Хороша, пристріляна 308-го калібру з шикарним прицілом.
9: Ти так любовно про неї говориш.
10: Не винтовка, а мечта. Ну, з недоліків, кажуть, що на кілограм 10 важить, з нею бігати, а якщо ще запаску береш, ну, запасну зброю, то взагалі становиться дуже весело. А і АКМ, цивільна версія, тобто там відключена можливість вести автоматичний вогонь, але якби, ну, це ні на що не впливає, тому що якщо ти стріляєш 7,62 чергами, то ти фактично стріляєш кудись в небо.
9: По-сомалійськи. Гей!
10: А, ні, ну перший постріл, він там піде туди, куди ти сілив, другий, якщо тобі повезе, він піде на метр вище і правіше. Ну, а третій, він кудись там улітає в...
9: Стратосферу.
10: Стратосферу, да. Вони це побачивши, прийняли нас за ДРГшок. Стоїть до... ну, запобіжник спущений, патрон в патроннику, і в нього палець на спусковому гачку і тикає в нас калашматом. От, на щастя, нас врятували мінти. Поліція на той момент, багато хто каже, що вона там з Києва з'їбалася. Ну, да, їх багато де поз'їбали, але от конкретно в цьому містечку, де нас стопнули під Києвом, вони були. І вони нас врятували, вони перевірили мої документи, кажуть, блін, чувак, а як ти зброю везеш, військовий стан, не можна? Я говорю, ну, типа, здрасте. Я ще в Марік їжу, їду без зброї, ти що, ти нормальний взагалі? От, але вони загубили документи двох учасників групи. І от я сижу посеред України, двох людей немає документів, в нас бусик набитий касками, броніками і зброєю. Я розумію, що далі буде таких блокпостів ще не один, і не два, і не три. Типа, взагалі питання, чи ми доїдемо в цей Марік, враховуючи, що двох людей немає документів. Ну, в общем, вирішили, що тоді лишаємося під'їхати за Київ. Тому, напевно, я зараз можу з тобою сидіти і балакати. Бо Маріку навряд чи хтось з нас би вижив.
9: На тій фразі ми зараз з тобою підемо на коротеньку перерву, після неї повернемося і продовжимо твій хрестовий похід. Нагадую, це проект «Без броні» на FM Галичина. Не перемикайся, обов'язково зараз тему будемо розвивати далі.
8: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту «The Ukrainian Media Fund» з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.
11: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Повертаємося до розмови. Нагадую, це проєкт «Без броні» на FM Галичина. В мене сьогодні Віталій Дяк, який розказує про свої далеко не дяківські історії. Та, насправді, позивний твій було напевно, нескладно придумати. Позивними найрізнішими один одного бійці нагороджує. Твій таке враження, що в тебе був вже, знаєш, вроджений.
10: А він був вроджений, але єдиний нюанс, під Києвом я фігурував під позивним «Гастролер». Чому так? Ну, тому що там, да, я воював в 15-му, потім я ще приїжджав в 17-му на, скажімо так, вільне полювання. Таких, до речі, контрики дуже не люблять, виловлюють, пи***ть, відправляють назад. Ну, і якби мені вдалося там домовитись. І коли я приїжджав на позішку, нам завжди доповідали, а знову цей гастролер приїхав. А тобто цей позивний, він певний час там фігурував в 17-й і 22-й. Вже коли я з ССОшки втік і привівся в СБС, я повернувся до свого старого позивного там 15-го року і взагалі, типа там, які зі школи зі мною.
9: До завершення своєї військової служби ти так і залишався снайпером, чи ти змінив діяльності?
10: Дивись, я ще, ну, от під Києвом ми попали в батальйон братства, да? Тобто ми не знали, куди ми їдемо, там пробили по своїх контактах, сказали, що от тут є, типа, пацани, дають зброю, от це все, ми туди поїхали, по дорозі мене обрали командиром цієї маленької нашої групи, а потім зробили з водяга, і в мене от 30 дітей під порядкуванні, і я тоді зрозумів, що командир з мене не вийде, тому що я дуже хвилювався за життя кожного. Мені було простіше піти самому і когось там, ну, або захопити, або померти, ніж відправляти людей на якісь операції. Хоча, ну, ми там зажигали непогано. Пацани там раз вночі сходили з панцерфаустом в розпалагу, валіли десяток жмуров зробили, другий раз сходили, беху зіжигли, третій, коротше, в результаті там понаплітали все монками, самі на них підривалися, а я своїм, ну, вже заборонив ходити. Тим більше, що почалися штурмові дії.
9: Що для тебе найстрашнішим на війні було? Бо так, знаєш, деколи складається враження, що ті, хто безпосередньо беруть участь в бойових діях, вони вже вже нічого не бояться. Але десь правда я, трохи інакша.
10: Правда така, ну, перше, що я тобі казав, мене от через це, для мене було найстрашнішим втратити когось підлеглих. Я почав, ну, я не боюсь так смерті, да, як абстрактно дуже багато людей бояться. Ну, тобто в момент якоїсь небезпеки я можу перелякатися, відчувати страх, це природньо, але абстрактного страху смерті в мене немає. Ну, помру і помру нормально, типу, а чого ні? От. А тут він з'явився через оці от постійні хвилювання за людей. От, і одним словом, мені там підігнали мавіків пару штук. Я зв'язався з пацанами 44-ї арт-бригади і 72-ї касаушки. І коригував, наводив і все остальне. Я просто зрозумів, що одним дроном, працюючи навіть очима, да, там сміюся, що мавікісти – це аерококолди, бо вони нічого не роблять, тільки спостерігають. Але от, на відміну від багатьох, кому потрібен, власне, піхотний двіж, мене влаштовував результат. Тобто я бачив, як засіли в хату, ми фездіки покоригували, воно як в хату прилетіло, хатка склалася.
9: Тобто ти зразу маєш готовий результат своєї роботи?
10: Це більш ефективно, да? Ну, ти береш цю снайперку, пиздиш посадку і лежиш там 3 доби, а взимку відморожуєш сраку, пальці, вуха і все, що можна. А я, ну, там, в 17-му працював якраз взимку, і це я другий раз тоді обморозив собі руки. Всього я їх відморожував 5 разів.
9: Слава Богу, що вони в тебе є. Так.
10: Да, я взагалі ще, понімаєш, типу, я ще якби сапер час офіційно, да? Ну, вже не сапер, вже ветеран. І я жартую, що типу, 10 пальців – це розкіш, і 2 нирки – це теж розкіш.
9: До речі, про твою нирку. Тебе оминули якісь серйозні жахливі поранення, яких насправді зараз дуже багато, і не знаю, ким треба бути, щоб не зауважувати людей з наслідками тих поранень. Тебе догнала хвороба. Чи ти то пов'язуєш якимось чином певним своєю військовою службою?
10: Я, ну, як би важко щось сказати, просто ця пухлина, ця кіста, яка була на нирці, вона була дуже здорова, і скоріш цього, що вона росла багато років. Інша справа, що там в 25-му, коли я катався на бойові, в мене відбулося загострення. В мене почав боліти хребет поперек, причому, ну, тобто, то, що в мене хребет болить хронічно, ти і так чудово знаєш, да, от, але переважно в мене всі проблеми були грудний і шийний відділ, а тут поперек. І я вальнув повною МРТ хребта, ну, дуже зрадів, бо знайшлося 5 нових протрузій, але боліли не вони, боліла кіста на нирці. Мені довелося робити КТ.
9: А тоді тобі стало страшно?
10: Ні. Ну, по-перше, я не знаю, ці роки хронічного стресу, ці бойові дії, плюс, опять же, типу, в цивільному житті альпінізм – це теж заняття, яке предполагає, що ти забаранишся рано чи пізно.
9: Можливо.
10: А, ну, тут взагалі залежить від людини і як, що ти хочеш. А, ну, мене завжди хочеться чогось більшого, складніший маршрут. Там, не обов'язково вища гра, але от там складніший, цікавіший маршрут. Ну, чим складніший маршрут, тим більше шансів на загибель. А, тому, як би, я ще так розумію, що я зараз повністю виморожена людина, в мене якісь, ну, типа, там, да, розійшовся шов грижа, а, ну, типа, треба операцію чергову, ну, окей, як би, да. То якихось таких вже емоцій, ну, не знаю.
9: Ну, але ти не фаталіст, прям, все, я вже тут жертва обставин, тепер буду, як би це, моделлю рольовою для лікарів.
10: А, дивись, ну, я фаталіст в певній ступені. Мій фаталізм, він заключається в тому, що людина рано чи пізно зіштовхується з обставинами, які вона не може перебороти. Ось мій фаталізм, от так він звучить.
9: Ну, це реалізм більше,
10: От, і я просто чудово розумію, що рано чи пізно з чимось я зіштовхнусь, що не можу перебороти. Да? Там, ну, наприклад, армійська бюрократична вертикаль – це був йобаний піздець, який ти не можеш перебороти, з цим треба тільки зміритися. Тому, як би, в мене такий світогляд фаталістично
9: стоїцистичний.
10: Да? Тобто, ну, стоїцизм, причому в мене самого такого чорного масштабу, плану, типу, от все, що ти там любив, воно рано чи пізно зникне, буде зруйновано, загине.
9: А що ти зараз любиш? Отак, що прям от твоє, от ти зараз в своєму вже ветеранському житті, там, бо кажуть, що колишніх військових як колишніх наркоманів не буває. Що для тебе зараз приносить задоволення в мирному житті? От був альпінізм, а тепер?
10: Альпінізм був, до альпінізму я повернуся, коли мене хірургію починять, це обов'язково, я відновлюся, я знову буду ходити в гори. Ну, це не обсуждається. Більш того, Саша Живненко, він втратив обидві кінцівки, а він мені підігнав там дуже сумасшедшу ідею, от в стилі, як я люблю, да, там завести там трьох ампутантів, да, без ноги на Казбек, та чи пройти великий гімалайський шлях, який я там досі перший українець, єдиний лишаюся, і якийсь 90-й в світі, 5-й, хто це зробив соло. Тож я люблю якісь братися от за безумні проекти, і він сказав, що він хоче зі мною на Матерхорн. І каже, що напевно ти єдина людина, яка ну це зможе зробити з твоїм впертістю, з твоїм ентузіазмом і все решта. От тому, якби в гори я повернуся.
9: А таке щось базове, зовсім цивільне, зовсім людське, не знаю, комп'ютерні ігри, гітара.
10: Ну, гітара. Для того, щоб на гітарі грати,
9: то умовно,
10: треба,
9: братан,
10: нормальні руки мати. Да?
9: Типу... Значить, прийдеться тобі на барабанах грати.
10: Там, да, я жартую завжди, типу, коли до мене там приходять, щось якось, як підпаять. Я говорю, ребята, в мене, ну, типу, якщо ви хочете, щоб я вам зробив там термобар, це, пожалуйста, а паять я не вмію. От, ну, до речі, от люблю термобари робити, люблю, коли з термобариком залітаєш під бліндаж.
9: Я не знаю, чи це все тобі згодиться в цивільному житті.
10: А, ну, по-перше, ніхто не відміняв ЧВК. Понятно, що воювати я не можу з моїм здоров'ям, але інструктором бути, як я і був останні 2 роки, вчив макак. Яка мені різниця, де, ну, яких макак вчить, головне, щоб це не були кацапня. Да. По-друге, ну, якби є попит там на розробку боєприпасів, знову ж таки. Да, в мене є певні фірмові рецепти, наробки і так далі за 2 роки.
9: Шеф-кухар по вибухових пристроях.
10: Да, ти знаєш, от 25-му якраз тобі казав, да, ми їздили на піздячку, ну, у нас в учебці побудована система так, що, по ідеї, кожен рік на 3 місяці інструктора мають катнутися, подивитися, що змінилося.
9: Освіжитися.
10: Освіжитися, да. Насправді, якби, це реально потрібна штука. А, от, і в мене найкращий спогад, значить, залізли закинутий бліндаж, наш бліндаж, але закинутий. Біля них в посадці недалеко стояв бліндаж, де сиділа піхота 72. І нам ЦУП, центр управління польотами, там починає семафорити, типу, наших обіжають. Ми, коротше, беремо там такий ден пухкий, ти його, напевно, теж знаєш, він дуже там допомагає постійно. От він якраз тоді підігнав дуже хороші, класні дрони з класними батками. Ми беремо цей дрон, що ми знаємо чітко, що він долетить, не впаде. А я беру фугаси, які переробляв до, ну, скажімо так, то, що видали, воно було не зовсім хороше, да? Тобто я там вносив певні модифікації, хоча я зараз собі на 8 років наговорюю, да? Бо не можна СВП ділати. А от, підключаємо, Арамис красавчик залітає в бліндаж, фугас розривається так, бліндаж розкривається з підами і схлопується назад. І це от так, лучше, ніж секс, лучше, ніж оргазм. Ми такі... Ай, красота. І піхоту вже ніхто не обіжає. Да, ну, типу, я як людина, прийшедша в БПЛА з піхоти, знаю, наскільки це важко, небезпечно. І для мене, коротше, нельзя піхоту обіжати, бо пролітять такі злі хлопчики, як ми, а бідчики розп'ятасять. Не завжди це вдається, на жаль, да? Втрати ми несемо. Але переважно ми так само несемо втрати від ворожих БПЛА, а не в штурмах піхотних їхніх, да? Ну, тобто, да, і таке трапляється, але все ж таки, якщо подивитися розгорнуту статистику там і нашу, і підписку по втратах, то станом на зараз до 80% поранень – це або камікадзе, або скіт. Не арта, не кульові, а саме от БПЛАшки.
9: Так. На завершення маємо ще питання від гостей. Дивись, питання таке, ну, насправді, воно тобі може здатися досить тривіальним, але що для ветерана сьогодні важливіше – гроші, робота чи повага суспільства?
10: А, ти знаєш, от в мене зараз дуже веселий момент в житті наступив. Я вроді як списався. По ідеї, там мають якісь виплачувати там підйомні, не підйомні, а там за вислугу щось, да? Мають, оскільки хвороба пов'язана у мене з проходженням служби, мають якусь одноразову грошову компенсацію оформити, але цього всього ще нема. Тобто, коли той момент, коли ти списуєшся, в тебе наступає дуже цікавий період, там місяця 3-4 в житті, коли ти сидиш без денег. І добре, якщо ти там зразу, ну, опять же ж, якби з роботою у мене проблем немає, пропозицій вистачає декілька. Але треба прооперуватися, знову ж таки.
9: Оце і витрати.
10: А це і витрати, да. І ти сидиш, типа, ну, якби без денег. Да, повага суспільства – це безумовна річ, яка потрібна, яка гріє душу, яка дає тобі зрозуміти, що твоя праця була немарною. Але, ну, робота, повторюся, знову ж таки, якщо ти не до**б, і якщо особливо ти там працював в сфері БПЛА, вакансій зараз море. Тобто робота тебе знайде. Але от, ну, типу, оцей момент, там, да, без грошів'я, він прям, ну, доволі принизливий, да. Я змушений там клянчити собі на банку, на лікування, а і на те, щоб я просто міг жити, поки не отримаю цих виплат. Тому, якби, навірно, ну, деньги.
9: Вам здається досить вичерпна відповідь. Загалом дуже добре, що у вас є запитання, і добре, що ви маєте сміливість їх залишати. Само собою, що відповідаємо ми на ті запитання, які дійсно мають на меті наші відповіді, а не спровокувати нас понервуватися, позлитися, бо розумієте, як воно в соцмережах буває. Отже, ти військовий, ти ветеран, ти цивільний, ти волонтер, ти цікавишся, ти хочеш дізнати більше, то залишай ці коментарі, а ми будемо на них відповідати. Або на завершення кожної з наших програм, або цілою окремою програмою. Тут вже залежить від того, скільки ж тих коментарів ми назбираємо. Сьогодні в мене в гостях був мій друг, побратим Віталій Дячук, позивний Дяк. Залишайте питання, бачите, ми на них відповідаємо. Не дарма ви їх залишаєте. Підписуйтеся на канал «Без броні». Наступного тижня нова історія, новий гість або гостя і нові роздуми на тему, як було, як є і, напевно, як воно має бути. Мене звати Андрій Жолоб. До наступного тижня зустрінемось.
8: Про військових без надмірного героїзму з Андрієм Жолобом. Цей проєкт впроваджується за ініціативи Національної спілки журналістів України в межах проєкту The Ukrainian Media Fund з підтримки незалежних місцевих медіа в Україні.
12: Реклама на FM Галичина. Львів вже 2 серпня. Козак Систем виступлять просто неба. Зустрічаємося о 19:00 на терасі Fest Republic. Це буде вечір живої музики, улюблених пісень та емоцій, які об'єднують усіх присутніх. Квитки на сайті karabas.com. Живий звук.
8: Медіапартнер FM Галичина.
13: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 26-го року. Детальніше в автосалоні Mercedes-Benz «Укравто Львів». Час обирати найкраще.
14: Філіт та латекс фауна 7 серпня у Львові в Отаман Резорт. Живий звук, потужна енергетика, басейн, захід сонця та запальні діджей-сети створять одну з найяскравіших музичних подій цього літа.
15: Твоє ім'я свобода.
14: Не пропустіть вечір, який запам'ятається надовго. Квитки в усіх касах міста та на концерт UA. Живий звук.
16: ТЦ «Роксолана» на площі Соборній, 14. І все буде стильно.
17: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у 3 клініках міста.
18: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336
12: 946. Реклама на FM Галичина.
19: Традиції тікають, як пісок крізь пальці.
20: У шумі міст ми звикли забувати.
19: Мистецтво пам'ятає те, що не підвладне часу.
20: Виставка «Наші» – світ українського наїву, примітивізму та артбрюту.
21: ЗАГ «Галерея».
22: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає» – це

0: Серного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. Культура єднає. 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора». ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер Радіо ФМ «Галичина».
1: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
0: Медичний центр «Горизонт» – багатопрофільний медичний заклад.
1: Є обстеження і процедури?
0: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонт», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить? Платить найвищу ціну за залізний трон. Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
4: Паркетна дошка під ключ від Паркет.ua.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Партнер точного часу – девелоперське бюро «Будинки та люди».
1: Реклама.
2: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
1: Реклама.
3: В Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Круті формати літературних подій, автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш». Глибокі розмови і шалені вечірки. Все можливо цього літа на «Bestseller Fest». Квитки на гастролі UA. Живий звук.
2: Чому лідерів знають усюди? Бо вони змінюють себе, свою школу і свою країну. А як мені таким стати?
3: Потрібно лише зробити перший крок. Стартують табори лідерства українсько-тайванського проєкту «Leave No One Behind Partnership». 27 шкіл Львівщини отримають шанс долучитися до проєкту. На старшокласників чекає навчання з лідерства, а на школи – можливість отримати сучасну комп'ютерну техніку Acer. Не пропустіть свій шанс. Подавайте заявку з 27 липня до 21 серпня. Деталі на сторінці ГО «Всеукраїнський демократичний форум». Проєкт реалізується за підтримки Тайваню та сприяння народного депутата України Миколи Княжицького.

0: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
2: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкстранс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Тераса під ключ від Паркет.ua.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Хочеш кайфового літа? Сірка Кемп – це заміський відпочинок біля Львова, де є все. Готель, затишний ресторан, діджей-сети, пляж біля озера, який працює щодня. І купа активностей. Вейксерф, сапи, гідроцикли, електрофойл. Літо починається на Сірка. Яворівське озеро, набережна Сірка Резорт.
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
3: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza – безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza – Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
4: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Oxford Medical на Репапорта. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Питання є.

0: Лезлі Левдевелопмент.ком.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: Розкажи, що на душі.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: Це буде більше, ніж радіо Етер. Більше, ніж марафон. Це буде подія, яка увійде в історію FM Галичина. 23 та 24 серпня. Не пропустіть!
5: FM Галичина. Слухай своє.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: 1 та 2 серпня озеро Світязь на Волині стане серцем української культури. Фестиваль «Культура єднає».

0: сенсорного простору Центру ментального здоров'я Володимирського ТМО. Приїжджайте всією родиною. Культура єднає. 1 та 2 серпня на Світязі. Організатори фестивалю ГЕО «Жіноча опора». ВГО «Союз українок», Волинська обласна рада, інформаційний партнер «Радіо ФМ Галичина».
1: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина. Мою

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

Україні 10 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

з'єднав нас по сталевих мостах. Прошу, будь ласка, не видай мене, бо на твоїх берегах життя невидиме. Хтось по хвилям твоїм пару зведе, а когось під вечір просто доля зведе. Ти бачив, скільки бачив, ти свідок нашу вдачу. Хоч вода змиває сліди, ти запам'ятаєш нас.

0: FM Галичина.
1: Шоу-бізнесу я би не втрималася в зубку після.
2: What are your priorities for the next 12 months?

0: личных объектов.
1: ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.